I le whangasolonga, I was full on all o te toinei. Ia, wa, out i Mexico. E tasi whaia inga ia ene langi tolu. Talonga le nei, tasi nei o feiva, o lo sa peisa tu e tupia to tele ma lo nei tau sangali por FIFA o le awa presio out. Alu la wa, ta ai latu whala moe ma o i latu ainga. Faya inga presio ia no way e tasi i le lua. O isi talonga la nei o lo tutoe pei on whala ulo mai le nei taya. O talonga pion whanga solo kanata le ta ala ma marago. O falani tasi leo au o le feiva. O falani. Ia, la talon pa kwei. O isi au ia proisio ia lea la. Proisio out. Gone. Fai inga ia no way. O Mexico. Ia le fuu fai ina ia ene langi. O isi talonga o le ata alo America ma Belgium neile so. Mata le fuu America la host le ipulne. Tasi le aso le atua iai. Alonga we ino tae au i le turu o po mao i le sifuru lua le vaveau. O le ata alo ila ia Belgium ia ma America. O bochi ko la ta alo ma Spain to tele lo o tu o la tu matematenga ia Spain. O wange ngalo Christian Ronaldo. Ole a dato vai di talo ko mata ina nea bochi ko ia ma Spain i le aso fo ia tae au. Ole si talonga e pea wa uma ia aunga ia o la tauna talonga na o lo te toi. Pe on fanga solo mai e fala lo mai e FIFA le ole a sausia ya se temia ta ana nei ile tu po mau